Shambhala. Anusuzi atipisiwe Shambhala. Ayani pamajina singi. Ra ra ra ra ra. Pisi pamajina.